qilib bo'lishiga telefon yana sayrab 6-chi bino koridor chirg'ining yonmayotganligi inkas qilindi. U bo'ldi, g'azarlab paraman deguncha chondiq sumkasini ko'tarib uydan chiqdi. Chaqirgan homon kelish, dal daraxtlarni chotash, butun rayon tozligini qilish, asli hala buzilgan homon remont qilish, yoshirin xavfni doim tekshirib tugutish bu yerda doimliq holatga aylandi. Bugungi kunda Chuntian Yaju Ultrax rayonida mahalla moslashadigan uy-joy mulozimati tashabbuskor bo'ladigan aholi qatnashadigan o'rtaq otlanish qo'shni orasida ijil inoq kayfiyat yaratdi. Ommaviy idora qilish tartibli bo'lib, baxt tuyg'usi muqim amaliylashdi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan menin ailem programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq anglovchilarimizdan Nurmahmet Obul ismlik anglovchimiz
1: o'chiring.
0: Rahmat birga bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Shu go'zal tilaklar sizga muhamyor bo'lsin. Qaysar ayol ismli qarimizmi programmamizni yana davomli yoqtirib o'nglab, chiroy ibodatlarini avatibdi, rahmat. Patigul xonimmi programmamizni yoqtirib o'nglaytibdi. Uning boshqa Sohira xonimmi shu programmamizni yoqtirib o'nglaytibdi. Do'stlarimizga ko'p ding

Qadirlik o'quvchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokingizga otlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringiz ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Ramila

0: qilish faoliyati o'tkazib 3539 odamni yangidan ishga o'rinlashtirdi. Turalg'u ommaviy fondidagi pulini elishda 8 turlik kasbni ko'paytirib, kasb summasini 8 million 960 ming yuan yetkazdi. 233 mayib balining salomatligini asliga keltirishga yordam berib, qiyinchiligi bor 2299 yashangan kishini oila kutinish mulozimatidan 430 homildorni tug'utdan burun genni axsiz tekshirtish mulozimatidan bahrlantirib, ommaviy mulozimatni sijil a'lolashtirdi.
1: Stansimiz xabari. G'ulji shahri shahrining yashil ommaviy bo'shliqini faol kengaytirib, o'ltiraqlashish muhitini yaxshilab, shahar qiyofasini go'zallashtirib, texmi muhimi illiqlikka to'ldirib, armil balbaqsman bog'chasida ratlik pokiz piyodalar yo'li bilan ko'kartish manzarasi o'z aro giralishib, nurg'un shahar aholisini bu yerga kelib, sayil qilish, orom ilishga jalb qildi. G'ulji shahri aholisi Jang'in shahri aholisini bu yerga kelib, sayil qilish, orom ilishga jalb qildi. G'ulji shahri aholisi Jang Mingting mundaq dedi. Bek rohat his qilaman, shunga ishdan tushibla bu yerni oylinaman. Bu yerda o'zgarish haqiqatan bek cho'ng. G'ulji shahri shaharni yangilash, o'zgartirishga tayinib, sharoitga qarab ish ko'rib, shahar ko'kartish boshliqini kengaytirib, asldagi oddiy yo'llarni ko'kartish balbig'ining darajasini istirohat, badan cheniqtirish, suv bir gavdalashgan, echitilgan balbog'simon bog'chiga o'stirdi. Shuning bilan birga butun rayon bo'yicha kichik bog'cha qurilishini olg'a surib, aholilarni uydan chiqsalar yashillikni, manzarani ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Shanghai shahridagi kichik bog'cha rayonida supti o'stirilib, o'zgartirilgandan keyingi bog'cha rayoni yepyangi tusga kirdi. G'ulji shahri piyodalar yo'lini kengaytirish, yashil o'simliklarni a'lolashtirish, istirohat o'rindiqlarini ko'paytirib, ta'sis qilish orqali ilgirki sayil qilish iqtidoridagi kamchiliklarni to'liqlab, aholilarning orom elishi, ko'ngil ichishi, qo'shnilar aloqasini ommaviy bo'shliq bilan ta'minladi. G'ulji shahri aholisi Mu Shaoqin mundaq dedi. Hozir yo'llar kengaytirilib, hamma yerga gullarmi terilib, rangarang echildi. Usul o'ynaymiz, erib ketsak o'ltirib orom olamiz. G'ulji shahri kichik o'zgartish, cho'ng xalq turmushi ideyasida ching turib, shaharning bo'lim pishqoqlarini, tarqoq bo'sh qolgan yerlarini nuqtaliq jallandirib, diqqatni aholilar rayoni, maktab atrofidagi zich rayonlarga markazlashtirib, kichik ushoq bog'chalarni o'rinlashtirdi. Shuning bilan birga rayon madaniyat omillarini singdirib, kichik ushoq bog'chalarni ekologiyalik go'zallikka, amaliy ishiltish iqtidoriga va odamiyat asosiga ega qildi. G'ulji shaharlik Turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi shahar bog' o'rmon mulozimat markazining mudiri Song Xiaoxiao undoq dedi. Hozirga qadar jami qurgan ham oshqan kichik bog'chimiz 87 ga yetdi. 2026 yili 22 joyda yangidan qurilish boshlab, bog' o'rmon madaniyatining vositalik rolini to'liq joriy qildirib, har millat ommining aralashishi, almashtirishi, yo'g'irlashidagi muhim sovringa aylantirdik.
0: Stansimiz xabari. Oltin kuz faslida Sobin shahridagi 50 ming mo'g' yaqin yerga lozib ishib, yig'ilish mazgiliga kirdi. Sobin shahri Yansixay bozori Yansixay kentining aholisi Ma Yansha o'stirgan yip lozla yaqindan buyon mashinada yig'ilib o'tatdi. U muxbir mundoq dedi. Hozir etizni mashg'ulot qilayotgani davlatimizda ishlangan loz yig'ish mashinasi. Bir kunda 100 modun 120 mo'g'ichi yerdagi lozni yig'a oladi. Bu ilgirki 500 odamning bir kunda qo'l bilan loz uzganiga barobar. Yig'ilish tannarxi aslidagining 10dan 1iga to'g'ri keladi. Mashg'ulot unumi yuqori bo'libli qolmay, lozni to'liq yig'ish nisbatim yuqori. Oilamiz bu yil 140 mo yerda yib lozni o'stirdik. Mashinalashgan yig'ish orqali asosiy jihatdan 2 kunda yig'ib bo'ldik. Ondan optop qisilish maydoniga elib berib quritimiz. Quritishdan ilgari mobi shosoli 1 tonna 2-300 kilogram atrofida edi. Quritilgandan keyin 450 kilogram atrofida bo'ladi. Bu yil loz bahosi xilil yaxshi. Bu yil Sobin shahrida yip loza, say loza, mefin loza, parang loza qatorliq 4 turdagi 20 xil sort bo'yicha loz o'stirildi. Sobin shahri Yansixay bozorining Jungu loz makoni degan chiroyli nom.

0: Lekin chaqchaqqa bilan emas asosan bilib oldi yo'shirjon.
1: Bilmasam bo'ldi, qaytarib oldim men.
2: Yo'q, bo'lganini bildim shundan bo'lgan. Mashinam buzilsa vaqtda, yordam talab qilgan vaqtda mush yo'qotdi. Belki, shuranki belki deb qasa, shunda iniq bilalaydi, chi?
0: O bilib olgan yaxshi, bilmagandan bilib olgan yaxshi. Mashina yuqori tuban deydigan ishlar uchrab qoladi, shunda gaplar uchrab qoladi. U bu so'rab qoldi degandek.
1: Ma'qul.
0: Shunami?
1: Hozir e'lon qilamdi, qo'y.
0: Qo'y e'lon bo'lgan qo'y. Anglaydi, anglaydi.
1: Ma'qulmi?
0: Ma'qul.
3: Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
4: Shinjong ko'chma xabarlashishining oilam to'g'rini ishlasangiz, so'zlashish vaqt cheklamasi yo'q. Bir oylik kishilari o'zaro to'salg'usiz telefonlasha oladi. Bir odam haq topshirsa, bir oylik kishilari bahraman bo'la oladi. Uch xonalik nomerni asta tutish oson. To'p ichidagi bir oylik kishilari Shinjong ichida o'zaro telefonlasa, butunlay haqsiz. To'r haqqi arzon ham qulaylik. To'r surati yaxshi. 10086 ga telefon qilib bijira olasiz.
5: Көл билан қумлық түшіп кеткен бағыраш көлі 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып құш тамаша қылдыған, қумлық сахилыда дака қылдыған көңілдікірек жай. Дақылту Шинжаңдағы сайя деп тәріптілді. Мәнзір районындағы мейманханды жатақасыңыз Мәнзір районының белгісі соғып қылынды. Телефон 0996-2566-666.
6: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeng titki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
6: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeng titki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
7: Mehmanxanada signal kişilik. Amma o cırda signal yox boladıqan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatıga təsir körsüdüdü. Şinjan Telgrafının gruplangan torunu işləsiniz, optik kabel her

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni yoqtirib anglashinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Men Riyosatchi Risolat Qosim. Bugungi programmamizga tuvandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Chungcho bayrami, davlat bayramilik ta'minlash maskalda Xinjiangning madaniyat sayohat zakaz miqdori bultirgi o'xshash maskaldagidan 50% oshdi. Urumchidagi bir qism yo'l bo'laklarida gaz to'xtaydi qatorliq uchurlarning tafsilotini diqqatingizga sunamiz. Andan radio sayohati sahifamizda Jeminay nahisidagi chiparchilik kenti bilan tanishib chiqamiz. Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programmamizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision Spomson nomeri XG 1074 FM, XG 1074 FM.

Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Fashion Supamizga kelgan uchurlardan Kuchat taksining uchuri va Kuchatning yo'l xabari Kuchat madaniyat yo'li sharqdan g'arbga do'stlikning oldidan 7-chi boshlang'ich maktabning oldigacha Optimobilla ko'p do'stlik badiga uchurni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Andan Numin baba. Night yaxshi mazmunlarni so'zlab berdinglar, bizni bilib oldik, rahmat deb uchurni beribdi. Undan boshqa mazmunlarimizni yaxshi ko'rib bizga gullarni, choylarni avatgan do'stlar, hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Ismlarni bir-birlab atash imkoniyati bo'lmay qoldi, lekin uchuringlarni ko'rdik. Rahmat do'stlar. Do'stlarimiz hozirning o'zida Suju Sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq qarib yo'nalishda mashinalar biroz ko'p. O'sma kasalliklar doktorxonasining oldi tarafda. Andan Tuanjie Ludumu hozir mashinalar biroz ko'p do'stlar. Konkretra qilib aytganda o'sha Tovuzchan qizilchiroq. Tabozadan Tovuzchanqa qarab mangan yo'nalishda mashinalar ko'p, andan bizning idoraning oldidanmi Tovuzchanqa qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'pgan. Yurish ostigan do'stlar, andan Vaymovdasaning oldidagi qizilchiroqdimi mashinalar biroz o'chiratdi. Andan Chinging yo'li Tabaza qarab mangan yo'nalishda mashinalar bak ko'p do'stlar, yurish ostda Donghuan Gaojialudan Tabazaga tushadigan

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

eti shuncha yumshoq, yipishqoq bo'ladi. Ta'mi eng yaxshi bo'ladi. Ko'kuch siriq ranglik xom shangjovga qaraganda ko'p yeyishlik bo'ladi. Ba'zi kichik do'stlar cho'qim qora dog' tushgan shangjovlarni xotirjam yesak bo'lamdi deb so'raydi. Bu yerda bir intayin oddiy farqlandirish usuli bor. Ko'pchilik cho'qim esinglarda chang tutinglar. Faqat shangjovning meva yetik pokiz, yumshab, suv oqmagan, aroq purqi bo'lmagan, ko'kirib, paxtlashmagan bo'lsalar, meva posti kichik qardog'lar bilan to'lgan bo'lsa-mu, xotir jamalda yig'ila bo'ladi. Lekin agar tutqanda shangjov yumshoq, ezilib ketgan bo'lsa, postini so'yib atgandan keyin eti qaridab, yipishqoq bo'lsa, chuchumal siz qaroq purqi bo'lsa, undaqda supti uzil kesil o'zgarganligini tushuntirdi. Hargiz yemaslik, cho'qim keskinlik bilan tashlatish kerak. Oxirda ko'pchilikka odatdan tashqari oddiy qoidani yana bir qitim xulaslab beray. Postida qora chekit bo'lsa, pishqon bo'ladi. Meva eti sog' bo'lsa, xotirjam yeyishga bo'ladi. Meva eti ko'kirib qolsa, ham ta'mi o'zgarib qolsa, darhol ikkilanmay tashlatding. Kichkina shangjovga zo'r bilimlar yoshirilgan bo'ladi. Turmushning hamma yerida qiziqarli kichik bilimlar bor.

Dostlar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasini radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha altish bandoq yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat. Men programma riyasatchisi Qadir Yaqaysar, navbatchi muharrir Murat Qo'pur. Xayr xo'sh do'stlar.

yo'l yurgan asosda o'zinglar ketayotgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Yana shundaqlar, shu yo'l uchori berolmaydim, lekin mening programmaga qatnashish o'yim batdi, qatnashsam bo'ladi deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, bizga o'zinglarning programmani anglayotganligingizni bildirish orqali programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qizg'in qarshi olamiz.

0: qizil gulningki ovozli quchori deb kelibdi, anglaylik. Qizil gul.
1: Yaxshi mor, yaxshi,
0: yaxshi.
1: Mushu bey xapulmay, qadaqni qandaq yoqtirganda dildahalı vaqtda tayxim bo'lib ketdi. Bunun asli qadaq chiqib, qattiq yoqtamni ben.
0: Bu qadaq chiqib qolgan bo'lsa, men uncha bo'lgan siz doktorxonaga berib bir ko'rinib yiqing, mush teri bo'limiga berib bir ko'rinib yiqing bo'lamdi. Yana ayni degan do'stimiz G'aniya, sizning bediga uchrangizni topshirib oldik. Onar Gul opamizningki ovozli quchoqlay.
2: Salom edi, siz qizim tizlaqman bilan.
0: Yaxshi. Rahmat.
2: Xayrli qiyg'och. Radion tinglayotganingiz rahmat.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Obido akamiz, yo'l uchuri, xeylongjon yo'llari ravonkan deydi, bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat uchrangizga.

0: Futbol komandasiga ko'z ko'ringan mohir Bahrom Abduvalini musobaqasini naq maydonda siz ko'rib kelasizlar. Berib kelish aeroplan belti yotoq tomoqdan ansirmanglar. Fasilchilikda o'z ustiga oladi. Undan boshqa Bahromning imzosi tushgan maykaga erishish, Bahrom bilan naq maydonda surat tushish fursatiga erisha olasizlar.
1: Yana Abdumobil klubi faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan.

Dedigan Indoneziya komandasi oldida boy egizligi 2 metr 23 santimetr keladigan Jangsi Yu Gar Tayirsiriki sirlangan rayonda Roshan afzallikka ega bo'lib 13 minut maydonga chiqib 13 top etib 10 ni kirgizib 22 nomer oldi. Tilg'a olishga arziydigani shuki Jangsi Yu bu maydon musobaqada faqat bir qitimla savallik o'tkazdi. Bir necha qitim tashqi safdagi bo'sh o'rindagi safdoshlarga joyida pas berdi. Ichki maydon guruhi musobaqasidan keyin davlatimiz ayollar basketbol komandasi to'liq g'alaba qilish natijasi bilan guruhda birinchi bo'lib shallash musobaqasiga kirdi. Gongluming bu qitimqa Osiyo tanarkat musobaqasidagi komandaning vazifasi to'g'risida to'xtalib bundoq dedi. Osiyo tanarkat musobaqasidagi birinchi vazifa vaqt farqini tanishish, ikkinchi vazifa taktikalik o'ynash usulini tanishish. Chunki raqobatchilarimizning uslubi o'xshamaydi. Gongluming yana bundoq dedi. Tayyorlik musobaqaning o'ngishlik bo'lishi keyingi musobaqaning o'ngishlik bo'lishiga vakillik qilolmaydi. Biz yarim hal qilg'ich musobaqa, hal qilg'ich musobaqaga o'xshash muhim musobaqalarni rolimizni yaxshi joriy qildirishimiz kerak. Osiyo tanarkat musobaqasi ayollar futbol turida Jongo komandasi Filippin komandasini yengib guruhda birinchi bo'lish natijasi bilan guruhdan chiqdi. Amdagi 8 kishilik komanda musobaqasida ular Vietnam komandasi bilan musobaqa qilishdi. 9-yanvar 21-chi kunidagi Aiji Minguwu Osiyo tanarkat musobaqasi ayollar futbol turi J guruhining 3-chi aylanma musobaqasida Jongo ayollar futbol komandasi Wang Yanwenning 3 to'p kirgizishi Chen Chaozhu Yuan Songning birdan top kirgizishiga tayinib, birga qarshi 5 natijaga cho'ng nomor farq bilan Filippin komandasini yangdi. Hamda oxirida 2 maydon yengib, 1 maydon tanglishib, 7 cho'qlanma nomorga erishib, guruhda birinchi bo'lib 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. Jongo komandasi chorak hal qilg'ich musobaqasida Vietnam komandasi bilan musobaqa qilishdi. Oldingi 2 aylanma guruhi musobaqasida Jongo komandasi oldi bilan birga qarshi 5 natija bilan Jongo Shangang komandasini yangdi. Orqadan bir-bir bo'lib O'zbekiston komandasi bilan tanishib qoldi. Shu guruhdagi yana bir maydon musobaqada O'zbekiston komandasi birga qarshi 2 natija bilan Jongo Shangang komandasini yengib, bir maydon yengib, 2 maydon tanishib, 5 cho'g'lanma nomri bilan guruhda 2-chi bo'ldi. Filippin komandasi bir maydon yengib, bir maydon tanishib, bir maydon uturib, 4 cho'g'lanma nomri bilan 3-chi bo'ldi. Jongo Shangang komandasi 3 maydon musobaqaning hammasida uturib qo'ydi. Shu kuni o'tkazilgan boshqa guruhlarning musobaqalari jihatida E guruhidagi Yaponiya komandasi 0 ga qarshi 4 natijaga cho'ng nomor farqi bilan Jongo Taybei komandasini yengdi. Vietnam komandasi 0-0 bo'lib, Tailand komandasi bilan tanishib qoldi. Yaponiya komandasi 3 maydon musobaqada to'liq g'alaba qilib, guruhda birinchi bo'ldi. Jongo Taybei komandasi 2 maydon yengib, 1 maydon uturib 2-chi bo'ldi. Vietnam komandasi bilan Tailand komandasi o'xshashlar bir cho'g'lanma nomorga erishgan bo'lsa-mu, lekin Vietnam komandasi sob kirgizgan to'p ustunligi bilan guruhda 3-chi bo'ldi. F guruhida Chaozhen komandasi 1-1 bo'lib, Koreya komandasi bilan, Bengal komandasi 0-0 bo'lib, Burma komandasi bilan tanishib qoldi. Chaozhen komandasi bilan Koreya komandasi o'xshashlar 7 cho'g'lanma nomorga erishdi. Chaozhen komandasi sob kirgizgan to'p soni ustunligi bilan guruhda 1-chi bo'ldi. Burma komandasi bilan Bengal komandasi o'xshashlar bir cho'g'lanma nomorga erishgan bo'lsa-mu, lekin sob kirgizgan to'p soni E guruhida 3-chi bo'lgan Vietnam komandasidan oz bo'lib qoldi. Musobaqa qoidasiga asosan, bu navbatlik Osiyo tanarkat musobaqasining ayollar futbol turiga jami 12 komanda qatnashib, 3 guruhga bo'lindi. Har bir guruhdagi oldingi 2 komanda va natijasi eng yaxshi bo'lgan guruhda 3-chi bo'lgan 2 komanda 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. Oxirida Jongo komandasi, O'zbekiston komandasi, Filippin komandasi, Yaponiya komandasi, Jongo Taybei komandasi, Vietnam komandasi, Chaozhen komandasi va Koreya komandasi 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. 9-yanvar 25-chi kundagi chorak hal qilg'ich musobaqada Jongo komandasi Vietnam komandasi bilan, Chaozhen komandasi Jongo Taybei komandasi bilan, Koreya komandasi O'zbekiston komandasi bilan Yaponiya komandasi Filippin komandasi bilan musobaqa qilishdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Hurmatli radio o'g'ilar, Tantarbiya va sog'lomlik programmamizni mushoharda oxirlashtirmiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizni yoqtirib uchur yo'llagan barlik do'stlarimizga rahmat aytamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Ya chiqinglar, chiqinglar, ha, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, ha, taksi.
3: Chiqib o'tiray, chiqib o'tiray.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasanda radiosdan to'g'rilang-a?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi, soat.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yig'in paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmamizni yoqtirib anglashinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Men Riyosatchi Risolat Qosim. Bugungi programmamizga tuvandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Chungcho bayrami, davlat bayramilik ta'minlash maskilda Xinjiangning madaniyat sayohat zakaz miqdori bultirgi o'xshash maskildagidan 50% oshdi. Örümçedeki bir qism yo'l bo'laklarida gaz to'xtaydi qatorliq uchurlarning tafsilotini diqqatingizga sunamiz. Andan radio sayayti sayfimizda Cheminay nahiyasidagi chiparchilik kenti bilan tanishib chiqamiz. Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programimizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision Sponsor nomeri XG1074 FM, XG1074 FM.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Qadirlik dostlar, aldı bilen iqtonlar programımızdan Şinjandagi yeñiliklar sahibisir bolsun. Yaqında dünya boyunca tunji petrozavor muzeyi Qumul petrozavor muzeyi Şinjan Qumulda ochildi. Qumul petrozavor Yardan Devlet Geologiya Baxtisi Veviskisining yupqimi Masqadamda ochildi. Petrozavr tadqiqati mutaxassisi, Jungo Palla Akademiyasi qadimki umurtqiliq hayvonlar va qadimki insonlar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Xiaolin tanishtirib bundoq dedi. Muzey asosiy gavdasi cho'llik yer yuzidan 8 metr chuqurlikdagi yer ostiga selindi. Qurilish ko'lami taxminan 8000 kvadrat metr, ko'rgazma ko'lami taxminan 4600 kvadrat metr. Jungo Petrozavor zali va Qumul Petrozavor zali qatarliq 5 chun ko'rgazma zali hamda tasavvur bo'yicha qatarliq 2 ham 4 ko'rgazma zali ta'sis qilindi. Qumul yiroq yaqin g'idanliq Petrozavor makani. Butun dunyoda oz uchraydigan birdan bir Petrozavor tashqatma boyligi hayvatlik ham go'zal. O'zgacha yerdan geologiyalik qiyofatiga ega. Qumul yana jungunun qadimki jalliqlar toshqatmasini qo'g'dash tadqiqoti, geologiya ekologiyasi bo'yicha panni umumlashtirishdagi yadroliq rayon bo'lib, xalqaro ilm sohasidagilar tomonidan petrozavr tadqiqotining 200 nacha yildan buyongi kishini eng hayajonga soladigan bayqash o'rni deb ta'riflangan. Dastlabki baholashda ko'milib qolgan 100 milliondan ortiq petrozavr va boshqa qadimki umrqoli hayvonlarning toshqatmasi bor ekanligi mo'ljallandi.
1: Көл билан қумлык түшүп кеткен Бағраш көлі, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куштамаша кылдыган, қумлык сахилында дака кылдыган көңілді керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районының белеті сөйөк кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан қумлык түшүп кеткен Бағраш көлі, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куштамаша кылдыган, қумлык сахилында дака кылдыган көңілді керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районының белеті Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Qadirlik dostlar, deputatlar davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Yaqında 10-nji navbatlik bir balvaq, bir yo'l yoshlar o'smirlar ijodkorlar mashqlari va o'qituvchilar muhokama paliti Urumchida oyoqlashdi. Paliyat mazgilda jungoloq va chatallik yoshlar o'smirlar Shinjang Pantexnik Sarayi va yuqori yangi texnik

0: Yaqtırıp anlap, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularini biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
0: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat. Baxt va xushallikka to'lgan hayotli safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
0: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydik chaqirganingizda sizga xushallik olib kelaladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
0: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamroyingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilangda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamroh bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.